0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate. Même okolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli.